0: spoločne s Dominikou Aladžia. Ich song sa volá Púlnočný žich. No a Dominika teraz ide brutálne bomby, pretože získala titul Miss Grand Czech Republic a bude reprezentovať Česko na svetovom finále v Indii. No a druhá novinka je zahraničná, volá sa Bangaranga a prichádza s ňou Dara, ktorá aktuálne patrí medzi najväčšie popové hviezdy v Bulharsku a tento song sa spája s Eurovíziou. Tak som zvedavá, čo na ne poviete a poďme si ich zahrať.
1: New music show. Fine.

boli dve úplné novinky v New Music Show na Fajnu a my teraz poďme na ďalšie veci, ktoré sú pomerne nové, ale nie až tak. Prvá je od Becky Hill, volá sa More More More. Potom si pripomenieme veľký hit Go od Chemical Brothers, ktorý teraz zažíva brutálny comeback a to vďaka filmu Apex, ktorý dropol na Netflixe. No a trojicu nám uzavrie Raven Lenay so songom Handle, ktorým zároveň láka na svoj nový album. Let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. New music show. Fine.

0: Raven Lenay, Handle v New Music Show na Fajnu. No a my teraz poďme na dve novinky, o ktorých sa aktuálne dosť hovorí, a to hlavne na sociálnych sieťach. S prvou prišiel Viktor Kao a Juli Koli, volá sa to Dva Red Bully, a Gen Z si tento song okamžite zamilovala, na TikToku stihol poriadne vybuchnúť a mnohí ho označujú za jeden z najväčších českých virálnych hitov posledných týždňov. No a potom tu máme Olivia Rodrigo s novinkou The Cure, a kde ona sama o tomto songu povedala, že ide o jeden z jej najobľúbenejších songov, aký kedy napísala, čo sa týka textu. Takže poďme na to, New Music Show.
1: New Music Show. Fajn. Vracím se zpátky k nám.

0: First for new music.
1: Exclusive new music.
2: Yeah.
3: Každý týždeň vám v New Music Show dávam nejaký tip za seba, ktorý by ste mohli použiť do vašich reelsiek, storyčok alebo tak, lebo viem, aké to občas býva náročné vybrať hudbu a do nejakého videa na sociálne siete. Tak som zase pozrela na TikTok, čo aktuálne najviac trenduje. A síce je to už trošku starší song z minulého roka, tak stále sa drží v popredných priečkách a je to Birds of a Feather od Billie Eilish. Tento song sa hodí na také editíky romantické, nostalgické, alebo keď máte na nejakého týpka alebo holku crush. Má to proste takú tú emotívnu atmosféru a funguje to super aj bez slov. No a zaujímavosťou je, že Billie tento song pred vydaním celkom podceňovala a nečakala

Soňa. A aby sme mohli urobiť priestor pre nové songy v našom playliste, tak aj tento týždeň musí jeden song z playlistu von. Tentokrát nás Libor zobral do roku 2013, kedy vyšla Lana Del Rey a jej legendárny song Summertime Sadness, ktorý si mimochodom púšťam aj teraz občas v slúchadkách. Ja ho mám mega rada. V Eteri sme ho hrali 1600 krát. No a proti nemu stojí Major Lazer a DJ Snake. Song sa volá Lean On. Ten sme nasadili v roku 2015 a má za sebou 1400 playlistov. Takže dajte mi vedieť na telefónne číslo 724-634-634, ktorý z týchto dvoch songov chcete udržať v playliste. Ja hlasujem za Summertime Sadness, ale nechám to na vás a poďme si ich pustiť. New Music Show.

Toto bol Slavíček, song Až po uši z jeho nového albumu, ktorý má 14 trackov. Čo sa týka fitov, tak je tam napríklad Pokáč alebo René Dank. No a my si teraz pustíme song, ktorý sa volá Syndrom OCD. A čo je taký ten syndrom, keď sa musíte neustále vracať, aj potom, keď odídete z domu, že či ste zamkli, či ste vypli žehličku zo zásuvky. To je proste syndrom OCD. Ja to našťastie nemám. Viem, že veľa ľudí v mojom okolí to má. Tak sa pozrieme, čo to znamená pre Slavíčka. Turn the speakers up. Let's go. New music.

0: Music Show se Soňou.
1: Toto je New Music Show na Fajnu, s vami je tu stále Soňa a my spoločne štartujeme druhú hodinku mojej show. Dúfam, že máte krásny piatok, nás tu čakajú super bangre, mrkneme sa na nejaké novinky, na tému týždňa, ale klasicky hodinu odštartujeme tým najhranejším songom za uplynulý týždeň, no a ten sa volá Waterfalls. Poďme na to.

Music Show na Fajnu, čo znamená, že si predstavujeme novú muziku a jedným z najvýraznejších songov uplynulých dní je určite Izomandias Milujou mne nenávidieť. Izo teraz prichádza s novou érou, už dropol niekoľko songov a viem, že je to také diskutabilné, že keď si rozkliknem komentáre pod jeho novými songami, tak veľa ľudí píše, že čakali niečo viac, že čakali väčšiu zmenu, že vlastne im príde, že Izo furt rapuje o tom istom a rovnakým štýlom, že používa rovnakú flow. Ja napríklad to s týmto nezhodujem a mňa tie nové Izové beci mega bavia, takže uvidíme, čo poviete na túto novinku. Každopádne má to veľmi silnú produkciu, o ktorú sa postaral Lerik. No a Iza čakajú dve vypredané O2 arény už tento rok na podzim a podľa mňa to bude fakt masaker. Ako tým, jak vidím, ako Izo pristupuje k veciam, či už sú to klipy, vizuály, tak podľa mňa to, čo pripravia tento rok v O2 arene, bude legendárne. No ale ešte predtým, než si zahráme Iza, si dáme a Mata 213, Gufrau a Fiddlersky. Siluety. Let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. New music show. Fine.

počúvate New Music Show na Fajnu a ak ste nás počúvali aj minulý týždeň, tak sa tu vo vysielaní stala super vec, pretože sme tu vo svetovej premiére hrali dva songy fenoménu mladej generácie Slavička. No a toho sme si už hrali dneska aj v prvú hodinu a dneska chlapec dropol nový album s názvom Spokoje do boje a tak som si povedala, že si zahráme aj ďalšie songy z tohto albumu, pretože Slaviček bol aj dneska ráno u nás v rádiu a je to proste dneska taký slavičkovský deň, takže ho poďme spolu oslaviť. Next Generation Tip.

song Telefón od Slavíčka z jeho nového albumu Spokoje do boje sme si práve teraz zahrali a pokračujeme ďalej a čaká nás song Cholerik. Celkovo je na tomto albume 14 trackov a sú tam dva fity, má tam Reného Danga, má tam Pokáča, no a celé je to také hravé a veľmi sa pohralo liricky, čo ma na Slavíčkovi baví. Podľa mňa je to obrovský talent, takže poďme na ďalší song.

Slaviček a jeho nový album. No a my sa teraz poďme pozrieť na to, čo najviac fičí na našom internetovom rádiu Fine Freshy, kde sa dáva priestor hlavne mladým, nádejným moderátorom, ktorí sa chcú dostať až do toho hlavného štúdia a na Fine Freshy si to môžu pekne natrénovať, lebo to nie je len tak, akoby ovládať ten mixážny pult. Tam proste musíte zapravať

0: Ladíte fajn a už za chvíľku nás čaká rubrika Next Generation Talent. Pravidelná súčasť tejto show, kde sa budú objavovať domáci, ale aj zahraniční interpreti, o ktorých si my na fajnu myslíme, že už čoskoro budú big, no a my chceme, aby ste o nich vedeli skôr, než vyletia úplne hore. Takže ostaňte s nami, už sa moment na fajnu.
1: Fajn.
2: Tohle
1: je Next Generation.
2: Místo, kde chytáš nový talenty dřív, než všichni ostatní.

0: show už brzy. New Music Spotlight.
1: Dnes si v New Music Show predstavíme meno. Ja vám ho rovno poviem. Charlotte Gott, takže je vám asi všetkým jasné, že to je dcéra Karla Gotta, ktorá už dosť vyrástla a vyrástla doslova medzi Prahou a Londýnom, čo aj môžete počuť na jej mene. A teraz mierí smerom k medzinárodnej kariére. A cítiť, podľa mňa na tej hudbe, že úplne cítiť, že hudba jej koluje v krvi. Takže poďme si pustiť jej prvý song. New Music Show.

Gota. No a my ešte ostaneme v Česku, pretože teraz nás čaká mladá talentovaná speváčka, ktorá má iba 16 rokov, je taktiež súčasťou našeho projektu Next Generation a volá sa Valentína. Takže poďme si pustiť jej song Can't Breathe. New music show.

zase rýchlovka vám poviem. Tie 2 hodiny to vždycky tak mega rýchlo ubehnú. No a pred nami je víkend, piatková noc, takže nech už máte v pláne čokoľvek, prajem vám, nech si to poriadne užijete. No a napríklad sa strávte na tom festivale Prague 420, kde sa môžete vidieť aj so mnou. Takže majte sa krásne, fajn, rozhodne neprepínajte, pretože hudba pokračuje. No a počujeme sa každý piatok od 18. do 20. hodiny. Bye! Turn the speakers up. Let's go. New music show.